0: poučeni přes Zbavičela i poslušni Jego slovom, ožmjelamiše mluvić. Oče naš, kudu jest na nebi,
1: Хлеба нашего повседнего дай нам дичай. И отпусти наши вины, как и мы отпускаем нашим виновайцам. И не вучи нас на покушение, а на нас избавь от злого.
0: Выбав нас, Пане, от зла вшелькиего, и обдашь наши часы покоем. Вспомощь нас в свой милошерджу, абежме завше вольни от греху и безпечни от вшелькиего заменту, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.